Mamedi ha sella jwalo ke nako ya hore he ke o dumedise le hona ho amohela lenanong la sebopeng ho seng hwa kajeno. Lona ke lenanong la ditaba le hlophelwang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano sealemoyeng sa Lesotho. Ke lenanao le tlang ho wena manta ho fihlela la bohlano, mme le reretswe ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso e kasitana le dipolotiki. Kajeno ke laboraro kgwedi ena e hlola matsatsi a leshome le metso e mehlano ha selemo sona e le sa 2026. La kajeno lenaneo le hlahisitswe ke Moselantja Pheko, la hlophelwa kgaso ke Mmalehlwa Motiane, athe kamane ka metšhining ya kgaso re tlo sebetsa le Ntshiwa Tatolo. Lebitso la ka nna ke Ntebalo Morosi. Mamedi ke sentse ke omemahe hore le kajeno re tlo ba mmoho kwano lenaneong la sebopeng o tlo ukwa rona ditaba tseo re o hlophetseng tsona ke ditaba tsa mofuta ofeng ho fitlhela re fitlha hantle mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30 kwano lenaneong la sebopeng.

Love Will Never Lie ke Michael Lance to Rock. Mamedihle hantle o shebana ko ya ke metsotswana fela ke ditlamano re nyane le shume le motso le mong sebeditse nna le wena o fitela mona le bitso la ka ke sepoa bizo mabese ke molele ke le tabela ke ipate ha ke tsa je ke suthela jalo le fapala ditaba ba re ba le ditaba tsa hora ina ya le shume le motso le mong nna le wena ke boetse ke kopane hape nako nyetlang selmoeng se tshwanang ka nako e tshwanang hantle dumela hora ke a bro ke a le shume le motso o mong ditaba.

Emashomo mbiri ya metu mbiri fela metu soka mra horra ina ya leshomi li mtu monga ya sase la kila boraro. Rekyo kukela mano khajiri na ato telo vana. Era tuwe ntuina vana ina. Lefati alena toka vana. Alena toka lefati li.